No hake la moni salama. Salama musuteno vingara uma mpako maputu zambezi otene. O karela iye iboma makumeri ni iboma apili. Naka o vinya anamiwa. Anani wuriana vachu wapo. Anani wuriana onikuadala. Anani wuriana onamakura. O mukuba. O maganja da kosta. O jile. O ili. Wana kuruwe. O mulumbu. Wana mule vala. Wawito. O milanshi. Omurumbala, ompeya, odere, wawito, unyasunji, oshindi, waweni hilonjahu, ohanlewo. Otene ananiwiriana, nopwela na haluru jao. Aiwe, mchojibwala, hayane onera, mwola kelane. Opebani, tiwe yuho, wawito njua nlahu, unupu chirekento. Erno, zasezura ishne 11 minutu, shuradi msambiki mizoroba zambezi, ambrumambruma. Nuhu herreka we muteko wadhiana. Ona nipanya hii hava. Hii nipanya ka unrehiriwa ogab delgad. Hii nkoni ni uriane nchipo la. Tani onipa. Tani. Tano nipa nchipo. Ahe. Ahe. Nenlai. Pureza wafino. Into aje. Aje e haje ne chuap Karibuneni era Poraza wafino na mipe provincia va Zambezia Ani keve hira ka oseku wa ola olelo na mpachira ro oseku wa wan hiku na neshish

Alo pana ya lo wa chopure. Alo pana ya ni ya vnyaka vate hinchi kelo wa. Alo pana ya ni ya panye vinyo kachaswe grate de hinu upwela we omedo. Vatu nne juwa vo. We omedo na pando chiki la omtekon. We omedo ni hikunikina. F. Wiri kere da we mahi. Wiri kere da we mahi. I want to mano. Mano new one. We rikele la wat hene iwo. Ha? We rikele la wat hene iwo. Monen. Mi walen. Erem kare tempe. Ono na yu ya pamo chawena mkachaso momo. Nonanyu we ya pama ochawela mkapankan. Nonanyu we ya pama ya pama wejelaka ilap. Tia yo mpwanai. Ha? Tia yo. Tia yo. Namo kohani. Muna apwela anyu achu. Ndoko onloje ye Salvador. Into alo pwela ya uriaka. Ne hakumbo miwa Salvador. Nito o chikulela o waka nana loko o kala mpaka nyo ola. Onlo chambrachele. Tie yoro makale loru hambrachele vaate. Aywa mbrachele ona mfempa mahiku utene. Mrejele ochekulela ya kala makanja miho, ni njiti miho, ni hiku tini hiku. Ote nendriwa moha, nilapilaka mrejele yola elapo na mkala pama. Ote ne nokala, olapila umriri ya Mosambi kola. Nlewe lelo, napachira ni mchuti mchu. Wewa achuna kumlewe la mkwao, pachire uilewe la wayanu, uitho uivarile pama. Mrejele, mteko wajuu tene. Na chekulela ninatana, ninakuvelana. Ninakala na tondoro melo mchuti mchu. Mrejele, nromilu mtoko ene. Uiwanana, onakuma vanjiti miho no hiyana hiyana. Mchuti mchu. Mukane ene meikaie, okala mlapela mrejele. Mrejele unapachira vate. Mucho nito kiriha mawane. One dipiha nloko. Ya pamo chekulela. Uiwanana. O chekulela. Wohima lela. Elapu ahu ya Msambiki. Uhia mahiku utene. Okutula na mahiku utene. Werla na sonanara. Uwipe la suma kolovati. Wate liha nawa na yemve. Ichuko poso hirela. O William Chapiaco and Lele Warwanach. I want a man. Chenken. I in Chenken. No. What a glove on I. An Anthony Van Lehia, no. Not on the by working Rava.

0: Kona kutalipa la bwela Mwanza mwafika mulipo.
1: Ipo kina mbimo.
0: Ndikulonga nani?
1: Jose Tumeo Chengu bugira kukita Dorongoza mwana Mseno.
0: Ah! Mulipa distritu basi ya Musenge, ya Pedro Musenge.
1: Jumono.
0: Musanziwa Musenge?
1: Musanziwa.
0: Distritu yuri mwadidi tae?
1: Madumbi.
0: Nanji? Uji. Leka nalonga tepu. Ntimanga pinalonga emu. Nzizio no vayo. Joko. Na kufuna madumbi na uji.